0: Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Tukirusha matangazo yetu mubashara kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na karibu ndani ya mpango mzima wa Zilipendwa. Naam, ndani ya makala hii ya Zilipendwa utapata burudani na mahojiano, ila kabla ya kufika huko tusikilize kwanza taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera, karibu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Deogratias John Dejembi ameapishwa rasmi kuwa makamu mpya wa rais wa nchini Tanzania baada ya kujiuzulu kwa aliyekuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Na serikali ya Niger imetangaza kudhibiti jaribio la uasi wa kijeshi mjini Niamey.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Serikali ya Niger imetangaza kuwa hali ya usalama katika mji mkuu wa Niamey imedhibitiwa baada ya kundi la wanajeshi kujaribu kufanya uasi wa kijeshi na kushambulia maeneo muhimu ya mji huo. Waziri wa ulinzi wa Niger, Jenerali Salif Modi, amesema leo Jumamosi kupitia televisheni ya taifa kwamba vikosi vya ulinzi na usalama vimefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo yaliyolengwa. Kauli hiyo ilitolewa baada ya kuripotiwa kwa milio ya risasi na milipuko mikubwa katika maeneo ya karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dihori Amani pamoja na maeneo yaliyozunguka ikulu ya rais. Kwa mujibu wa Jenerali Modi, kundi hilo la wanajeshi lilikeuka nidhamu na taratibu za kijeshi katika kambi ya kijeshi ya Base 101 iliyopo katika eneo la uwanja wa ndege wa Dihori Amani. Wanajeshi hao walidaiwa kuwazuia baadhi ya wenzao kabla ya kufyatua risasi katika maeneo kadhaa nyeti ya mji mkuu. Tukio hilo linaongeza wasiwasi kuhusu utulivu wa kisiasa na kijeshi nchini Niger, ambayo imekuwa ikiongozwa na utawala wa kijeshi tangu mapinduzi ya mwaka 2023. Deogratias John Dejembi ameapishwa rasmi kuwa makamu mpya wa rais nchini Tanzania baada ya kujiuzulu kwa aliyekuwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi. Dejembi mwenye umri wa miaka 43 atakuwa makamu wa rais wa 13 tangu Tanzania ipate uhuru, akiwa miongoni mwa makamu wa rais vijana zaidi kuwa kushika nafasi hiyo.
4: Deogratias John Pancras Dejembi, na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi

0: hii kufuatia kuzorota kwa afya yake. Byanyima amesema Besigye anaendelea kuwa dhaifu na anapata changamoto kutembea, kuzungumza, kuandika na kushikilia vitu. Besigye amekuwa kizuizini tangu Novemba 2024 na anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Hali yake ya afya imezorota zaidi mwezi Julai baada ya kuanguka wakati wa kusikilizwa kwa kesi yake mjini Kampala. Byanyima amesema anataka mumewe apelekwe Geneva ili apate matibabu yanayofaa akiwa karibu na familia yake. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa anaitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Ni saa 12 na dakika 5. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Manase Bin Bendera.

Naam, habari yako msikilizaji wangu popote ulipo, karibu sana kwenye kipindi chetu cha muziki. Leo hatuna mgeni, lakini na uhakika tuna wageni wengine sana kupitia simu na ujumbe wako. Leo tunaingia kwenye mada ambayo naamini kila mmoja wetu ana story yake. Ni wimbo gani ukisikia unajikuta unarudi kwenye kumbukumbu fulani?

Hiyo ndo mada yetu ya leo. Kwa hiyo wewe ni sehemu kubwa sana ya matangazo yetu siku ya leo. Ujumbe wako ni muhimu, simu yako ni muhimu, na nikujulishe tu kwamba matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kwenye www.channelafrica.co.za, lakini pia tunasikia kwenye mitambo ya OpenView 628. Matangazo haya yanakujia kwenye satellite Intelsat 20 pass 10, DStv Audio Channel 802, na kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Ukitaka kushiriki katika mada yetu ya leo, basi usisite kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, au piga simu ya moja kwa moja kwenye alama ya kujumlisha 2760552524, alama ya kujumlisha 2760552524. Naitwa Bedi Jean de la Croix, na hitaji kampeni yako hadi mwisho wa matangazo saa 12 na dakika 7. Basi tuende sote hadi mwisho.

Na bila kuchelewa tunapata burudani ya kwanza ya muziki 7 second na Yusunduru kutoka hapa barani Afrika akishirikiana na mwanadada Nene Cherry. Anakuambia 7 second burudani ya muziki na kujitaratibu namna hii. Lakini nitumie ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, piga simu moja kwa moja kwenye alama kujumlisha 2760 552 5924.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Tour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani

Naam, barabara msikilizaji. Kama nilivyokujuza kwenye utangulizi ni kwamba tuna mada na mada wao ni mchango mkubwa sana katika mada hii msikilizaji. Ni wimbo gani ukisikia unajikuta unarudi kwenye kumbukumbu fulani hivi. Unajua kuna nyimbo hazisikiki kwa masikio tu, zinaonekana kwa moyo vile vile. Na unaweza kusikia wimbo ambao haujacheza kwa miaka mitano, lakini ukianza tu intro yake msikilizaji unakumbuka ulikuwa wapi, ulikuwa na nani, ulikuwa unapitia nini, na hata ulivyokuwa unajisikia wakati huo msikilizaji. Inawezekana kuna wimbo unakukumbusha shule kwa mfano, labda kuna wimbo unakukumbusha mapenzi yako ya kwanza, au kuna wimbo unakukumbusha rafiki yako ambaye amko tena karibu, labda mmeachana kwa sababu moja mbili tatu, labda kwa sababu za kivita, sababu mbalimbali. Pengine kuna wimbo uliokuwa ukisikiliza wakati mambo yalikuwa magumu, na kila uliposikia ulikuwa labda unapata nguvu ya kuendelea. Leo nataka sasa tusafiri kwenye kumbukumbu kupitia mziki. Kwa hiyo niambie wewe msikilizaji, ni wimbo gani una nguvu ya kukurudisha kwenye kumbukumbu fulani hivi, na pengine unakukumbusha nini wimbo huo? Alama kujumlisha 2760552594.

Naam, karibu tena. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, leo tunaongelea kabisa, tunazungumzia kuhusu nguvu ya muziki katika kutengeneza na kuhifadhi kumbukumbu, msikilizaji. Na sasa tuingie upande ambao naamini wengi wetu tutakuwa labda tuna story hapo kuhusu ile ambayo naenda kulizungumzia, na nataka tukuzungumzie mapenzi, maana zaidi ya 80% ya muziki huwa unazungumzia mapenzi. Na kuna nyimbo ambazo ukizisikia, msikilizaji, jina la mtu fulani hivi linakuja kichwani bila hata kulazimishwa kufanya hivyo. Unaweza kuwa umeendelea na maisha, unaweza kuwa umebadilisha simu, labda umebadilisha kazi, umehamia sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini wimbo ukianza tu ghafla unamkumbuka mtu fulani. Na hapa ndipo muziki unapokuwa hatari kidogo, msikilizaji. Ni saa 12 na dakika 22. Ujumbe wako ni muhimu sana. Na kwa sababu unaweza kuwa labda umesema mimi nimepona, sikumbuki tena, na hakuna kitu fulani ambacho kinaweza kikanijia akilini kupitia muziki au kukumbuka chochote kile, lakini labda kupitia ngoma fulani ambayo labda inaweza ikachezwa, kuna kitu fulani moja kwa moja kinakujia akilini. Lakini niambie, ni kitu gani pengine wewe au ni wimbo gani una nguvu ya kukurudisha kwenye kumbukumbu fulani hivi? Na pengine unaposikia wimbo huu au wimbo huo unakuwa unakumbuka kitu gani? Alama kujumlisha 2760552594, alama kujumlisha, alama ya kujumlisha 2760552594. Hii ni Channel Africa, idhaa ya Kiswahili. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Burudani ya muziki inakuja taratibu namna hii.

Shabash, msikilizaji wa Channel Africa idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, 12 na dakika 26. Na hii ni Channel Africa, Johannesburg, Afrika Kusini.

Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji, tunarejea tena kwenye kipindi chetu. Leo tunaangalia upande mwingine wa muziki, jinsi wimbo mmoja unaweza kutufungulia mlango wa miaka iliyopita. Msikilizaji, hebu jaribu kufikiria kuhusu hili. Unasikia wimbo uliokuwa unapigwa sana wakati uko shule, ghafla tu unakumbuka marafiki zako, unakumbuka sare la pengine, unakumbuka safari ya kwenda shule, unakumbuka zile stories za mapenzi ambazo amkujua kama ni mapenzi kweli au ni utoto, lakini unazikumbuka labda unaposikia wimbo fulani, unajua kitu kama hicho. Au labda wimbo fulani hivi unakukumbusha kipindi ambacho ulikuwa unaishi na marafiki zako, mlikuwa labda mna pesa kidogo, lakini furaha ilikuwa kubwa sana msikilizaji. Na hapo ndipo tunakuja kugundua kitu kimoja. Muziki vile vile uhifadhi muda. Kuna picha inaweza kupotea, hata kama wanasema picha vile vile ni miongoni mwa kumbukumbu nzuri sana za kuweza kuhifadhi. Na wanakuambia Wafaransa, kuwa na kumbukumbu yoyote bila picha, yani wewe una kumbukumbu. Sasa unajua picha inaweza kupotea, labda simu inaweza kuharibika. Lakini wakati mwingine wimbo unabaki kichwani, na ukirudi kusikika baada ya miaka mingi, unakurudisha kwenye maisha yako ya zamani. Yani unakuja kukumbuka kitu fulani hivi kupitia wimbo. Kwa hiyo swala katika hili, cha kuzingatia ni kwamba wimbo ni kitu ambacho kinaweza kikarudisha hisia zako nyuma sana. Kwa hiyo swali katika awamu hii ya tatu, pengine naweza kukuuliza msikilizaji, wewe ambao unanisikiliza huko, ni wimbo gani pengine unakukumbusha maisha yako ya zamani? Kama vile shule, chuo, marafiki, kazi yako ya kwanza, au kipindi ambacho uwezi kusahau. Basi unaweza kunitumia wimbo wa jina na utuambie labda sentence moja tu unaifahamu kuhusu wimbo huo. Msikilizaji, mimi nitaenda kucheza hapa studio. Uniambie wimbo unaitwaje, jina la wimbo, lakini na sentence moja tu ndani ya wimbo huo. Nategemea wimbo huo nitaenda kucheza hapa studio. Ni saa 12 na dakika 30. Tupate wimbo kutoka studio, Mario na Franco kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, msikilizaji.

Naam, ni ile miondoko ya kizamani bwana, miondoko ya kale hii, Mario na Franco kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaofahamu wimbo huu, na unaposikia wimbo huu unakumbuka kitu gani, msikilizaji? Alama kujumlisha 2760552592 4.

Mario na Baye, Mario na Limbi. Miondoko hiyo bwana. Unakumbuka nini unaposikia wimbo huu msikilizaji? Alama kujumlisha 2765529 24 ni Franco huyo, Luambo Machadi kutoka DRC.

0: Naam, ni saa 12 na dakika 37 huku tukiendelea kupata burudani ya muziki. Tunaingia katika hii awamu yetu ya 4 na ya mwisho ya mada yetu ya leo ambayo tunazungumzia mada kuu ambayo ni kuhusu wimbo. Ni wimbo gani ambao wewe kama wewe ukisikia unajikuta unarudi kwenye kumbukumbu fulani hivi. Sasa tunaingia katika awamu ya mwisho, lakini kabla sija endelea nitaomba tu nitumie ujumbe wako kwenye namba yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 5525924. Unaweza kupiga simu moja kwa moja, unaweza kuacha ujumbe wako wa sauti, lakini pia unaweza kuacha ujumbe wa maandishi. Naam, tumefika kwenye awamu yetu ya mwisho kabisa, lakini bado swali letu linaendelea. Leo tumezungumza kuhusu nyimbo zinazotukumbusha mapenzi, nyimbo zinazotukumbusha shule, marafiki na vipindi mbalimbali vya maisha. Lakini kuna aina nyingine ya kumbukumbu ambayo ni kubwa zaidi. Ni wimbo unaokukumbusha ulivyopambana, msikilizaji. Unajua, labda ulikuwa unapitia kipindi kigumu, labda ulikuwa unatafuta kazi kipindi hicho na kupitia wimbo unakumbuka yote hayo. Labda ulikuwa umehachwa na mpenzi wako, labda ulikuwa ndo unaanza maisha mapya sehemu ambayo mwenyewe hujui uko wapi. Unaona, kuna wimbo ambao labda ulikuwa ukikusindikiza wakati huo, msikilizaji. Leo ukiusikia labda haukumbuki tu wimbo, unakumbuka wewe wa zamani. Huyu ndo mimi yule wa zamani kipindi hicho nikipambana. Yani wimbo unakukumbusha labda kitu kama na hicho, unakumbuka ulivyokuwa, unakumbuka ulivyopambana, na pengine unajisemea kama nilivuka kipindi kile, basi hata hiki nitavuka. Kwa hiyo swali letu la mwisho ni hili, msikilizaji. Ni wimbo gani unakukumbusha kipindi ambacho ulikuwa unapambana lakini mwisho wa siku ukafanikiwa kuvuka? Hilo ndio swali. Kabla sijaendelea kabisa na kutamatisha, nitakuomba tuweze kupata tangazo, na baada ya tangazo mimi nitaweza kurejea hapa, msikilizaji. Tupate tangazo kutoka studio. Tangazo liko wapi bwana? Tangazo ndio hilo. Tupate tangazo.
1: The biggest celebration of youth-owned brands is back. Join us for the 5th annual Top 16 Youth-Owned Brands Awards, where South Africa's most innovative young entrepreneurs and brand builders take center stage. It's happening on Wednesday, 2nd September 2026 at 6 p.m. at Summer Place in Hyde Park. Get your tickets now at top16yoba.co.za. The Top 16 Youth-Owned Brands Awards, the gold standard of youth excellence.
0: Naam, 12 na dakika 41, msikilizaji. Naam, swali lilikuwa hivi: ni wimbo gani unakukumbusha kipindi ambacho ulikuwa unapambana lakini mwisho wa siku ukaja kufanikiwa na kuweza kuvuka matatizo yote yale ambayo ulipambana nayo. Basi tuma ujumbe wako, huenda story hii ikawa faraja kwa mtu mwingine anayepitia hali kama hiyo. Alama kujumlisha 2760 5525924, alama kujumlisha 2760 5525924. Msikilizaji, kumbuka wakati mwingine wimbo ni zaidi ya burudani. Wimbo unaweza kuwa kumbukumbu, wimbo unaweza kuwa faraja, lakini pia wimbo unaweza kuwa ujumbe, na wakati mwingine unaweza kuwa labda ushahidi kwamba kuna kipindi uliwahi kupitia na ukashinda. saa 12 na dakika 42 tupate burudani ya mziki. Samba Mapangana anakuambia dunia tunapita, burudani ya mziki inakuja taratibu namna hii.

0: Patrick Colombia, yeah. Ya Manuel Designer, yeah, yeah.
1: Dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye channel la Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Cour.

0: Channel Africa and you have got something in common. The thirst for knowledge.
1: Zilipendwa na Shang de la Croix.
2: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
3: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
2: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini

0: Amasha hapa ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. So ndio maisha ni magumu sana hapa kambi, unajikuta muda kufocus sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana, muda wote unakuwa na focus yote
1: ya muda unakuwa ni mdogo sana.
2: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.

0: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
1: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine mwendelezo wa kesi hii ikoje mpaka hivi sasa, bado mnaendelea ili kuweza kupata haki mtuhumiwa huyu?
2: Kesi kweli imeendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko Mahakama Kuu baada ya kusimama kwa takribani miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi.
0: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: Rhythm you recognize in your bones, the Jamba vibes only on Channel Africa, the African perspective.
4: The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here.